0: mandag på Radio Soft med den bløde pop og de store ballader. Her var Billie Eilish og Birds of a Feather. Og hvis man har lidt ekstra penge i lommen, ja, så kunne det godt være, at man lige skulle smutte i biografen og se hendes koncertfilm Hit Me Hard and Soft. Lige om lidt, en af de gode gamle, vi stikker helt tilbage til 90'erne med Sixpence, None the Richer her på Radio Soft. Kiss Me er klar, men allerførst, så er der Dean Lewis og Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Danmarks største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Radio-appen. Radio Soft.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.